0: Кидьова.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que papla.
3: Frecuencia Luz.
4: Bienvenido en la radio de tu vida. Frecuencia Luz.
3: La radio que queremos en España.